0: पेंशनर्स के लिए आप उसमें हिस्सा लें, वहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन वगैरह के लिए उन्होंने बड़ी एक्टिविटीज़ की हैं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ रखना चाहते हो तो आपको आप अपने आप को एक्टिव रखें, ये बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले दो हफ्तों में बताया था कि एक ख़ास किस्म के लार्वा, वो कीड़े जो है वो पूरे डेनमार्क में वो मुख्तलिफ दरख्तों में पाए जाते हैं, ख़ासतौर पर ई3 जो होते हैं ना उस पर। तो अभी वो कोपेनहेगन में भी पिछले दो हफ्तों से ये महकमा सेहत बता रहा है कि आप जब फॉरेस्ट वगैरह में सैर के लिए जाएँ तो थोड़ा सा ख्याल रखें, और दरख्तों में अगर बैठें तो ज़्यादा झाड़ियों में हाथ वाथ नहीं मारें, क्योंकि अगर वो जो अगर वो है अगर आपके लग जाएं वो जो है लावा तो उससे आपकी जिस आपकी जो जिल्द में काफ़ी तकलीफ़ होती है। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो ये बताया जाता है कि कई बीमारियों के लिए डेनमार्क में वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद है। तो ये डेनिश इकानमी इतनी अच्छी है कि वो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि अगर कोई नई बीमारी आए या अगर नई वैक्सीनेशन हो तो उसके लिए फौरन वो आवाम को बता देते हैं कि ये वैक्सीनेशन आप इस्तेमाल करें। और आप पता चला कि अक्सर लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन को इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक अच्छी बात है अपनी सेहत के लिए। और आखिर में हम बुज़ुर्ग लोगों के लिए एक जो डॉक्टर्स की तरफ से महकमा सेहत ये कहता है कि जिन लोगों का शुगर का प्रॉब्लम है तो उनको चाहिए कि शुगर बिल्कुल बंद कर दें, ये जो वाइट शुगर है या दूसरी शुगर, और पानी का इस्तेमाल आप बहुत करें, 1-2 लीटर पानी दिन में पिया करें, और मूवमेंट करते रहा करें, बैठे नहीं सोफ़े के ऊपर, मूवमेंट करते रहा करें, और खाने ऐसे खाएं मसलन फ्रूट वगैरह हो गए, बादाम, पिस्ता, सैलड और बेरीज़ वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ़ैट बहुत कम इस्तेमाल करें, हेल्थी फैट भी है वो इस्तेमाल करें उसके बजाय, और वेजिटेबल जो है जिसमें ज़्यादा फाइबर होता है वो इस्तेमाल करें, और बजाय इसके कि आप एक दफ़ा पे ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएं, तो आप बजाय उसके छोटे छोटे पोर्शन में जो है खाना खाएं, उससे यह है कि आपका मैदा भी ठीक रहता है और आपका ग़िज़ा हज़म जो है वो बेहतर होती है। तो रज़ा भाई, ये थी चंद एक ख़बरें सेहत के बारे में और छोटी छोटी मालूमात। हमें उम्मीद है कि हमारे सामईन और नाज़रीन जो हैं उनको इन मालूमात का कुछ फ़ायदा होगा। तो अब हम चलते हैं अपने मोहतरम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ। नसर भाई, सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपका?
1: जनाब वालेकुम सलाम, हाल बहुत अच्छा है।
0: अच्छा जी।
1: और ख़ास तौर पर आपने ये जो शुगर के मरीजों के लिए मालूमात मुहैया की हैं ये बहुत अहम हैं
0: जी।
1: और आप देखते हैं कि शुगर टू की बीमारी जो ज़्यादातर बूढ़े लोगों में पाई जाती है
0: जी,
1: वो बहुत है यहाँ पर, और उसके लिए हर तरह का की एहतियात जो है वो बहुत लाजमी है।
0: बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने जी जी।
1: किसी भी किस्म की
0: जी,
1: आपने चर्बी का जिक्र किया, हमारे आप देखते हैं कि हमारी पाकिस्तानी बिरादरी में मुरगन गजाएं खाने की बहुत रवायत है
0: जी,
1: चटपटे खाने और ज्यादा तेल का इस्तेमाल जो है वो अच्छा नहीं है,
0: बिल्कुल
1: इससे इज्तनाब करना चाहिए
0: जी जी। अच्छा, एक और चीज़ जो नसर भाई मैं आपकी के सामने पेश करना चाहता हूँ, हमारे अक्सर देखा कि जिन लोगों का जो लोग दवाई लेते हैं डायबिटीज़ के लिए, शुगर के लिए, तो जब वो मिठाइयाँ वगैरह खाते हैं तो अगर आप उनसे पूछें कि आप ये नहीं खाएं तो कोई बात नहीं, एक गोली और हम खा लेंगे। इसका भी लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि एक गोली खाने से वो शुगर जो आपकी लॉन्ग टाइम शुगर है वो कम नहीं होती। तो प्लीज़ आप मिठाइयाँ जो ख़ासतौर पर जिनमें ज़्यादा शुगर होती है उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, ये जहर की तरह है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात की, और आपने देखा है कि हमारी पाकिस्तानी मिठाइयाँ और स्वीट्स जो हैं वो डेनिश मयार से कहीं ज़्यादा
0: میٹھی ہوتی ہے جی جی بالکل,
1: اور چینی کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ وہ یہاں پتہ نہیں گھی میں بناتے ہیں یا تیل میں بناتے ہیں, چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے
0: جی ضرور.
1: اور یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی مضر بتائی جاتی ہے لوگوں کے لیے جو شوگر ٹو کے مریض ہیں.
0: جی جی بالکل.
1: اور یہ آپ نے بڑا اچھا اتباع کیا, ہمارے لوگ تو جلیبیوں پر یوں پیچ کھاتے ہوئے گر پڑتے ہیں جی, اور زردے کا منہ زرد کرتے ہوئے یوں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بس پلیٹ خالی ہوئی اور دوسری بار.
0: بالکل. اور پھر یہ کہ انسسٹ کرتے ہیں, اگر آپ کہیں کہ میں نہیں کھاتا تو کہ نہیں نہیں ایک چھوٹی سی کھا لو, کچھ فرق نہیں پڑتا.
1: اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
0: جی جی بالکل.
1: یہ خود اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے بہت اچھی چیز ہے.
0: اس میں سے بھائی ایک مینگو کا سیزن بھی آیا ہوا ہے, اور مینگو بھی جو ہے نا بہت سویٹ ہوتا ہے, اس میں بہت شوگر ہوتی ہے, تو لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ مینگو جو خاص طور پہ جن کو شوگر کا پرابلم ہے, ڈائبٹیز ہے, پلیز مینگو سے آپ 2000 کلومیٹر دور رہیں. آپ
1: 2000 کلومیٹر دور ہوئے تو پھر یہاں سے پاکستان پہنچ گئے.
0: دبئی تک
1: تو آم ہی آم ہے
0: جی, ہر طرف آم ہے. آپ تو
1: آپ نے یہ بھی بڑا اچھا کہا
0: جی,
1: لیکن آم جو ہے وہ اس سے شوگر کے مریضوں کے لیے اچھا نہیں ہے.
0: بالکل.
1: لیکن اتنا نہ کھائیں کہ آپ محسوس کریں کہ آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے.
0: ڈیفینیٹلی بہت بہت شکریہ.
1: کھا لیں, آدھا آم کھا لیں, کوئی نقصان نہیں ہے
0: جی.
1: لیکن آم جیسے ہم چوستے ہیں, جب چوسنے بیٹھے تو بس پھر چوستے ہی چلے جاتے ہیں, یا پھر جب کھانے پہ بیٹھے تو پھر آم ہی آم ہوتے ہیں.
0: آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مینگو فیسٹیول ہو رہے ہیں, اور اس میں اتنے بڑے بڑے آم, وہ بڑے ٹیسٹی ہیں, بڑے اچھے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جب پیٹ کے اندر جائیں گے ان لوگوں کا جن کا شوگر کا پرابلم ہے تو یہ ٹھیک نہیں.
1: ایک بات بہت خوشی کی ہے
0: جی جی,
1: کہ میں دو جگہوں پر گیا ہوں آم مینگو فیسٹیول میں.
0: جی جی بالکل.
1: اور میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگ اپنے وطن سے آئے ہوئے اس میٹھے پھل کو خریدتے ہیں, چاہتے ہیں, اور پھر ڈبوں کے ڈبے ساتھ لے جاتے ہیں. اور یہ خود پاکستان کی اقتصادیات کے لیے بھی اچھا ہے, اور اس طرح کے میلوں کا انعقاد کرنا
0: جی.
1: یہ میں تو ایک میلے میں تو میں آپ کے ساتھ گیا تھا.
0: جی جی بالکل, ہم ساتھ میں تھے, شوکت بھائی بھی ساتھ ملے
1: جی, اور آپ کے توسط سے کچھ نئے دوست بھی ملے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل بیٹھنے کے بہانے بھی ہیں, ایک دوسرے کی خبر اور صحت کے بارے میں جاننے کے مواقع بھی ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ کتنے متحرک تھے سب چیزوں کے لیے. اور یہ جو بیلا گوپ میں ہوا تھا میلہ جی, یہ تو ایک عجیب طرح کا منظر پیش کرتا تھا,
0: اور وہاں پہ مختلف سٹارز لگائے ہوئے تھے, مختلف
1: اور انہوں نے بہت اچھا کیا کہ ایک بہت بڑے شادی گھر میں یہ میلہ منعقد کیا, جہاں موسمی بارش جو تھی اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا.
0: جی جی بالکل.
1: اور لوگ اندر یوں تھے کہ بس صرف عام وجہ سے پاکستانی ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے, اور پاکستانی ہی نہیں تھے, ان میں کئی عربی بھی تھے, کئی اور لوگ بھی تھے جن کو معلوم تھا کہ یہاں میلہ ہو رہا ہے.
0: جی جی.
1: اور عام آئے ہوئے ہیں.
0: بالکل.
1: اور میں نے دیکھا باشی بھائی آپ حیران ہو جائیں گے, چھ چھ سات سات پانچ پانچ چار چار ڈبے لوگ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں, جن میں چھ چھ سات سات پتہ نہیں کتنے عام ہوتے ہیں
0: جی.
1: اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی, اور ایسا اہتمام کرنے والوں کو ہم مبارکباد ہی دے سکتے ہیں کہ ایسے اجتماعات سے کم از کم پاکستانی میں پاکستانیت کا احساس پیدا ہوا.
0: ویری ٹرو. اچھا نصر بھائی, پاکستان کے توسط سے اگر ہم بین الاقوامی نیوز پہ آپ کی رائے لیں تو ہم شروع کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں پولیس نے ایک شخص کے گردن پہ وہ جوتے بوٹ رکھ کے اس کو سانس نہیں لے سکتا تھا اور اس کو مار دیا تھا انہوں نے. تو یہی ایک بات اٹلی میں بھی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ یورپ کی پولیس نارملی جو ایسی حرکتیں نہیں کرتی, لیکن یہاں بھی وہ گلے پہ ہاتھ ڈال کے مروڑنا یا ٹانگ اپنے جوتے رکھنے. تو اٹلی میں اس کا جو ہے بہت اس کیس نے جو ہے بہت ہلا کے رکھ دیا ہے اس سوسائٹی کو. وہ کہتے ہیں کہ جیسے امریکہ کی جو امریکہ میں جو پولیس کرتی ہے وہ ابھی یورپ میں بھی ایسے ہونا شروع ہو گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
1: آپ نے بالکل کہا کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ امریکہ میں تو خیر رونما ہونا
0: روزانہ ہوتے ہیں, جی جی
1: روزانہ ہوتے ہیں, کوئی اچمبے کے میں, لیکن یورپ میں ایسے واقعات پر وہ بھی پولیس کے ذریعے رونما ہونا اچھا نہیں ہے.
0: جی جی
1: اس رویے کو بہت سختی سے دیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے.
0: جی جی
1: دیکھا یہ گیا ہے کہ جب پولیس کسی کو گرفتار کرنے لگتی ہے یا کسی پر ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ شخص, وہ فرد مشتعل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے یا تو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر پولیس کو موقع وغیرہ دکھانا شروع کر دیتا ہے. تو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے, اگر خدا نخواستہ پولیس آپ کو کھڑا کرتی ہے اور آپ کو کسی بھی وجہ سے اس موقع اس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جائے, تو آپ مزاحمت نہ کریں, کیونکہ مزاحمت کرنے کے بعد پھر پولیس کو یہ اختیار ہے
0: بالکل
1: کہ وہ آپ نے سکھائے ہوئے جو طریقے ہیں ان کو عمل میں لائے.
0: جی
1: لیکن یہ طریقے جن کو عمل میں لایا جانا چاہیے یہ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنے چاہیے. اور ابھی اٹلی میں جو واقعہ ہوا ہے وہ بیان ہی اسی طرح ہے جیسا امریکہ میں رونما ہوتے ہیں. جی اور لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ دوسری طرف اسرائیل میں دیکھیے کہ فلسطینیوں کی گرفتاری کے دوران کس کس طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں.
0: بالکل
1: ان پر کوئی نہیں بولتا.
0: جی جی جی جی
1: لیکن یورپ میں اٹلی میں یہ جو واقعہ ہوا ہے,
0: ایک مراکن کو مارا ہے انہوں نے, ینگ مراکن,
1: وہ ایک مراکو کا تھا نوجوان جس جو مرا. اور یہاں ڈنمارک میں بھی پولیس کے پاس اسی طرح کی تربیت اور ٹریننگ جو ہے وہ موجود ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی چار پانچ سال پہلے ٹاؤن ہال کے سامنے ایسا ایک واقعہ رونما بھی ہوا تھا.
0: جی جی جی جی ہاں
1: اور اس پر بڑی لہجے ہوئی تھی. تو اس سے میں پولیس کو محتاط رہنے کا کہتے ہوئے میں افراد سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر خدا نخواستہ کسی مظاہرے کے دوران یا ویسے ہی پولیس آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے, پکڑنے کی کوشش کرتی ہے, تو آپ مزاحمت نہ کریں.
0: یہ بہت آپ نے اچھا کہا, کیونکہ مزاحمت کریں گے پھر پولیس والوں کو غصہ آ جاتا ہے.
1: یہاں قانون کی عمل داری ہے.
0: بالکل.
1: اور پولیس نے اگر آپ کو غلطی سے گرفتار کر لیا ہے تو یقیناً وہ معذرت بھی کرے گی.
0: ہاں اور آرام سے بات کریں ان کے ساتھ,
1: اور آپ آرام سے ان کے ساتھ بات کریں. اور اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ بگڑتا ہے تو پھر عدالت کا دروازہ کھلا ہے.
0: بالکل وہاں جا سکتے ہیں. اچھا ابھی پولیس کی ہم بات کر رہے ہیں تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں ہندوستان کی طرف جائیں تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ موومنٹ نے پچھلے ڈیڑھ مہینے سے وہاں پہ پارلیمنٹ کے سامنے ایک سٹ ان کیا ہوا تھا, اور وہ جو ہے سٹ ان میں ان کے مطالبات یہ تھے کہ وزیر تعلیم کو جو ہے اس کا استعفیٰ وہ مانگ رہے تھے, کیونکہ وہاں پہ کئی اسٹوڈنٹ جو ہیں جب وہ ایگزام کے قریب آتے ہیں تو وہ پیپر جو ایگزام کے پیپر وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کسی کوئی ان کو بیچ دیتا ہے اور وہ پھر دوبارہ ان کو ایگزام کے لیے کہا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو وہاں پہ سٹ ان ہوئی تو پہلے تو پولیس نے لاٹھی چارج کی اور چھروں والی گولیاں چلائیں, اس کے بعد جب یہ ریزگنیشن ہوا تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پولیس جو ہے یہ بالکل جو ہے اس کا ہاتھ بھاری ہے, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے بڑے پرامن طریقے میں, جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے, بڑے پرامن طریقے سے بیٹھ کے وہاں پہ ڈیڑھ مہینہ, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وزیر تعلیم کو استعفیٰ دینا پڑا. مودی صاحب نے پہلی دفعہ 12 سال میں جو ہے ویڈیو بنا کے اسٹوڈنٹ سے درخواست بھی کی کہ آپ اپنا یہ مظاہرے ختم کریں, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ بات پھیل رہی ہے. تو یہ جو ابھی موومنٹ اسٹوڈنٹ کی جو موومنٹ ہوئی ہے کاکروچ جنتا پارٹی, اس کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں دوسرے ممالک پاکستان میں بھی مثلاً ایسی موومنٹ ہو سکتی ہے؟
1: سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اس ساری تمہید اور اس مضمون کے آغاز سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہاں پولیس نے کافی ڈنڈا بازی کی ہے.
0: جی
1: وہ تو بالکل بدا ہے.
0: جی
1: اور بعد میں آپ نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ کیا پاکستان میں بھی ایسی کی کوئی تحریک چل سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی پولیس, خاص طور پر اس وقت پنجاب کی پولیس,
0: جی
1: جس طرح کے جبر و ستم کا آغاز کیے ہوئے ہیں, راہ کر کے راہگیروں کو پکڑ کر پیٹنا, سڑک پر ان کی بے عزتی کرنا, کپڑے پھاڑنا اور گھروں کے اندر بلا مرنٹ داخل ہو کر خواتین کو ہراسا کرنا, بچوں کے سامنے ان کی بے عزتی کرنا, یہ سب کچھ جو ہے یہ تو پاکستان کے پنجاب میں جاری ہے, میں باقی صوبوں کی بات نہیں کرتا. بلوچستان کو آپ لے لیں تو وہاں ایسے اختیارات ہیں, پچھلے دن ایک جج کو گولی مار کر ہلاک کر دیا, لیکن وہ پولیس کے ہاتھ میں نہیں, وہ ویسے کسی اور واقعے میں وہ قتل ہوئے. لیکن اب آئیے ہندوستان کی طرف, ہندوستان کے نوجوان نے یہ جو احتجاجی تحریک چلائی اور اسے کاکروچ جنتا پارٹی عوامی پارٹی کا نام دیا, اس نے واقعی مودی صاحب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور ان کے وزیر جو تعلیم ہیں ان کو استعفیٰ دینا پڑا. تو اس میں ایک بات تھی, یہ ان نوجوانوں کا وہ مصمم ارادہ تھا کہ ہم تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک نظام تعلیم میں سب سے بڑی خامی جو ہے اس کو دور نہ کیا جائے, اور اس خامی کے محرک اور ذمہ دار جو ہیں وہ چونکہ وزیر تعلیم ہیں لہٰذا وہ اپنے عہدے سے پیچھے ہٹ جائیں. اور یہ چیز جو ہے یہ منظور کر دی گئی ہے. پاکستان میں کوئی ایسی تحریک چلے, طلبہ اپنے حقوق کے لیے کوئی بات کریں یا عوام جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے کوئی بات کریں, تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. آپ نے ذکر کیا کہ کاکروچ جنتا عوامی پارٹی جو ہے اس کی تحریک کے دوران ہندوستانی پولیس نے مبینہ طور پر شروع والی گولیاں چلائی.
0: جی ہاں, وہ
1: کارتوس جن میں شرے بھرے ہوتے ہیں اور جب یہ شرے والی گولی چلتی ہے تو یہ جسم کے مختلف حصوں پر وہ شرے لگنے سے سوراخ کرتی ہے اور بعض اوقات چہروں کو مشق کر دیتی ہے اور آنکھوں میں اگر لگ جائے تو آنکھیں بینائی ضائع ہو جاتی ہیں.
0: بالکل
1: ایسی گولیاں استعمال کرنا عالمی سطح پر اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت اور انسانی حقوق کے ضوابط کے تحت بالکل ممنوع ہے, لیکن ہندوستانی فوج نے, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دو ڈھائی سال پہلے کشمیر میں آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے بلا کسی خوف و خطر یہ گولیاں چلائیں اور اس قدر لوگوں کو زخمی کیا اور اس قدر نوجوانوں کے جسم جو ہیں وہ چھلنے کیے اور کئی ایک کی پیدائی جاتی رہی کہ آج تک اس کا کوئی حساب کتاب نہیں, اس کا کوئی استثواب نہیں کیا گیا.
0: اچھا پولیس نے
1: پاکستان میں اس کے مقابلے میں وہ نہ تو شروع والی گولیاں چلاتے ہیں, بڑا اچھا کرتے ہیں نہیں چلاتے, لیکن اس کے بعد وہ ربڑ کی گولیاں بھی چلاتے ہیں, لیکن جو زیادہ چلاتے ہیں وہ سیدھا گولی مارتے
0: ہیں. جی وہ صحیح گولیاں مارتے ہیں وہاں پہ.
1: اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں مختلف تین مقامات پر جو قتل عام ہوا لوگوں کا جس کا آج تک کوئی حساب کتاب نہیں ہے, وہ
0: باعث شرم ہے. اچھا وہاں پہ نصر صاحب ایک بہت قابل تعریف واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب پولیس مار رہی تھی اسٹوڈنٹ کو تو وہ بھاگ رہے تھے مختلف جگہوں پہ, تو پارلیمنٹ جنتر منتر کے سامنے ایک مسجد ہے, ایک گرودوارا ہے اور ایک مندر ہے, تو مندر نے اپنے دروازے بند کر دیے لیکن سکھوں نے اور مسلمانوں نے مسجد اور گرودوارے کھول کے اور اسٹوڈنٹ جو بھاگ کے پناہ لینا چاہتے تھے ان کو وہاں پہ پناہ دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے اسٹوڈنٹ وہاں پہ ہندو اسٹوڈنٹ وہ برملا کہہ رہے تھے کہ ہمیں شرم کا مقام ہے کہ ہمارے اپنے جو مندر ہیں انہوں نے دروازے بند کر دیے لیکن سکھوں نے اور مسلمانوں نے اپنی جو جگہیں وہ کھولیں اور ہمیں بچایا. اور یہ چیز بتاتی ہے کہ مذہب کا ان چیزوں سے کوئی چکر نہیں, کیونکہ کچھ لوگوں نے ڈینش انڈین میڈیا نے یہ بھی کہا کہ ان جو یہ جو احتجاج ہے اس میں پاکستان اور چائنا کا بھی بڑا ہاتھ ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ بڑکو غلط خبریں ہیں. لیکن یہ بات تو بڑی اچھی ہے کہ جب اور پھر وہاں پہ ایک تنظیم ہے وہاں پہ مسلمانوں کی جس نے وہاں پہ کھانا لگایا اور اسٹوڈنٹس کو کھانا دیا پانی وغیرہ دیے, تو یہ ایک متحدہ ہندوستان میں ہندوستان کو متحدہ کرنے کا بھی ایک بہت اچھا موقع آیا ہے کہ سارے جو لوگ ہیں ہندو مسلمان سکھ وغیرہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کا مستقبل ایک جیسا ہے.
1: اللہ کرے کہ آپ کی یہ بات سچ ہی ثابت ہو کہ ہندوستان کے لوگوں کو ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مذہب کے نام پر وہ کسی ایک مخصوص برادری کا استحصال نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس مظاہرے کو اور اس کے دوران مسلمانوں اور سکھوں کا مظاہرین کے ساتھ دوستانہ برتاؤ جو ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ
0: جی
1: شہر شہر قصبے قصبے اس طرح مسلمانوں کو ان کے املاک کو ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا
0: جی
1: ہے
0: جی جی جی
1: اور سرکاری سطح پر باقاعدہ اس کی سرپرستی کی جاتی ہے. لیکن باقی صاحب ہم پڑوس میں ہندوستان کی جب بات کر رہے ہیں
0: جی
1: تو ہمیں اپنے آپ پاکستان میں پر بھی نظر رکھنی چاہیے
0: جی جی
1: کیا وہاں پر تقریبی کی لوگوں کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کیا جا رہا
0: جی جی بالکل کیا جا رہا ہے
1: کیا ان لوگوں کا جیون جو ہے اس کو اس حد تک تنگ کر دیا گیا ہے کہ وہ پر مجبور ہوتے ہیں تو جب ایسی چیزیں ہوں تو ہمیں پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے بعد میں ہم پڑوس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے
0: نہیں وہ درست ہے آپ کے پاس لیکن میں بات کر رہا تھا وہ جو احتجاج ہوا نا اس کے تصور
1: احتجاج کر رہا ہوں احتجاج ہی کی بات کر رہا ہوں
0: جی جی جی
1: کیونکہ آپ نے پاکستان کا ذکر کیا
0: جی جی
1: تو میرے لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے
0: جی جی
1: کہ میں اس کی بھی بات کروں
0: جی جی درست
1: منافقت اور جو جو اس طرح کے عوامل ہیں ان سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے اور بات کرتے ہوئے ہمیں حالات کو جوں کا توں پیش کرنا چاہیے.
0: نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان میں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہندو سکھ وہ ایک قوم کا حصہ ہے وہاں پہ.
1: جی یہ ان کا کہنا بالکل بجا ہے اور وہاں کے رہنے والے مسلمان جو ہیں آپ کو پتا ہے ہندوستان کی فوج میں کتنے مسلمان ہیں.
0: جی جی بالکل اعلیٰ
1: عہدے پر کتنے جنرل ہیں لیفٹیننٹ جنرل.
0: جی جی جی
1: اور پاکستان کے خلاف جنگ میں وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے
0: جی
1: پاکستان پر حملے کرتے ہیں. لیکن وہاں پر یہ سمجھنا کہ مسلمان جو ہے وہ ہندوستان کی آبادی کا حصہ نہیں ہے یہ غلط ہے اور یہی بات ہندوستان کی موجودہ حکومت جو ہے
0: exactly.
1: وہ کہہ رہی ہے. آپ تو جانتے ہیں
0: جی
1: آپ انسانی حقوق کے متعلق کتنا کام کرتے ہیں
0: جی.
1: کیا یہ ہندوستان کی سرکار مودی سرکار کا نعرہ نہیں کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کے رہو.
0: بالکل درست ہے بالکل درست ہے.
1: آپ کے وہ جو مشرا صاحب روزانہ آپ کے پروگرام میں آ جاتے ہیں کبھی ان سے پوچھئے اس کا کیا مطلب ہے.
0: وہ ابھی آ کے چھٹیوں میں گئے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ ان کو
1: میں نے ایک بات کہہ دی ہے ضروری نہیں کہ ان کو ایسے پروگراموں کے کھینچا جائے کیونکہ وہ تو اپنی بات کر کے چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پہلے ہندوستانی ہیں جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں
0: جی جی جی
1: اور بعد میں ہندوستان مسلمان ہیں تو ان کو ان ڈبوں میں بانٹ کر تقسیم کر کے جس طرح استحصان کا اور جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں پچھلے ایک سال کے دوران ہندوستان میں کتنی مساجد مسمار کی گئی ہیں.
0: جی
1: ہندوستان میں کوئی مسلمان اپنی دکان پر کوئی اسلامی نام نہیں لکھ سکتا.
0: جی لیکن اگر اسٹوڈنٹ موومنٹ کی وجہ سے اگر تھوڑا سا بہتر ہو جائے حالات تو اچھی بات ہے نا.
1: آپ کو معلوم ہے کہ بنارس جیسے مقدس شہر میں
0: جی
1: جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی اور یہاں تک بعض یہودی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں
0: جی
1: وہاں بریانی کی ایک شاپ ہے جو کہ تقسیم ملک سے پہلے کی دکان ہے
0: جی
1: اور اس کا نام ہے کراچی بریانی شاپ.
0: ہاں اس کا نام بھی چینج کرنا چاہتے تھے. ہاں جی بالکل
1: چینج نہیں کرنا چاہتے تھے. اس دکان کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی اس کا نیم بورڈ جو ہے وہ اتار دیا گیا اور اس کو آ گیا کہ اس کا نام بدلو. اب دوسری طرف آپ دیکھیے پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں گاندھی کے نام سے جتنی چیزیں منسوب ہیں ان کو دوبارہ تزئین کیا جا رہا ہے ان کو سجایا جا رہا ہے.
0: اچھا یہ تو انفارمیشن بہت بہت اچھی دی ہے. اچھا ڈاوری کا مسئلہ بھی پاکستان انڈیا اور اس علاقے میں بہت پرابلم ہے. اگر خاتون کوئی ڈاوری نہیں لے کے آتی تو اس کو کئی دفعہ مار دیا جاتا ہے. یہ مسئلہ بھی ابھی میں انڈیا کے توسط سے بات کر رہے ہیں تو اگر اس پہ بھی بات کر لی جائے کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایسی قتل ہوتا تھا ڈاوری کے اس میں بڑا احتجاج کیا جاتا تھا لیکن اب کہا جا رہا ہے یہ جو نیا سروے آیا ہے کہ وہ اب لوگ اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اگر ایک خاتون دوری لے کے نہیں آتی اور اس کو فیملی جو ہے وہ اس کو مار دیتی ہے تو یہ 6500 کے قریب قتل ہوئے ہیں 2022 کے بعد تو یہ تو بہت بڑی فگر ہے. تو لوگ کیوں نہیں ان چیزوں کو جو ہے وہ برا محسوس کرتے.
1: اس کا جواب بہتر جواب تو ہندوستانی خود دے سکتے ہیں کہ
0: جی جی جی لیکن پاکستان میں بھی تو ہوتا ہی ہے.
1: اب اس طرح کے قتل سے کیوں نظریں چرا رہے ہیں
0: جی جی
1: اور ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں.
0: جی
1: بالکل آپ نے بجا کہا پاکستان میں بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسے واقعات کے رونما ہونے کی تعداد بہت ہی کم ہے.
0: اچھا
1: ہمارے یہاں پاکستان میں موت تو واقعہ نہیں ہوتی لیکن دلہن کو یا بہو کو جس طرح کے عذاب سے گزرنا پڑتا ہے وہ الگ قصہ ہے.
0: وہ جو تیزاب وغیرہ بھی پھینک دیتے ہیں.
1: اور اس سے بہتر ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ کاش میں مر گئی ہوتی. لیکن ہندوستان میں ایسے واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ رونما ہوتے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسے واقعات میں یا تو یہ کہا جاتا ہے کہ چودا بناتے ہوئے کپڑے کو ساڑی کو آگ لگ گئی, یا یہ کہا جاتا ہے کہ گیس کا سلنڈر پھٹ گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے واقعات میں صرف بہو ہی ماری جاتی ہے, گھر کا کوئی دوسرا فرد نہیں مارا جاتا؟ تو یہ واقعات جو ہے ان کی روک تھام ہونی چاہیے اور قانون کو اپنا ہاتھ جو ہے وہ سختی سے استعمال کرنا چاہیے.
0: تو کیا اس میں غربت کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟
1: اس میں غربت کا کیا ہاتھ ہوگا, یہ ایک ایسی رسم ہے. پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے سرکاری طور پر بیاہ شادیوں کے دوران نہ تو جہیز زیادہ دینے کی ایک خاص مالیت کا جہیز جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں.
0: جی
1: دوسری طرف شادیوں اور بیاہ کی جو دعوتیں ہوتی ہیں ان میں محدود تعداد میں مہمانوں کو مدعو کیا جا سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہزاروں لاکھوں روپے لگا کے ایسی دعوتیں کی جاتی ہیں اور پھر رشتے داریاں بناتے ہوئے بعض لوگ تو اتنے بے شرم ہیں کہ وہ جہیز کے مطالبے کی فہرست بھیج دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے, اور اس میں موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں, کار ہوتی ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں, یہ لالچ جو ہے ہمارے سماج میں, اس کو وہی لوگ ختم کر سکتے ہیں جو صاحب اقتدار ہیں, اور وہی لوگ اس کو ختم کر سکتے ہیں جو اس کے نقصانات سے آگاہ ہے. اور آگاہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
0: ہاں جی, اویئرنیس ہونی چاہیے. اچھا, آپ کی اجازت سے اگر ہم ڈنمارک کی طرف آئیں تو ڈنمارک کی کچھ خبریں ہیں, اس پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت میں وینسرا پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ تھی, لیکن اس سے ان کو بڑا نقصان ہوا. جو الیکشن ہوا تھا پچھلے, اس میں ان کو کافی جو ہے سیٹیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں. تو اب ڈسکشن ہو رہی ہے وینسرا پارٹی کے اندر کہ کیا پرابلم ہے ہماری پارٹی, جو ایک زمانے میں بہت بڑی پارٹی تھی, کئی حکومتیں بنائی ہیں اس نے. تو اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ جوٹلینڈ میں جہاں پہ وینسرا پارٹی کی اکثریت تھی بہت, وہاں بھی اس کو کافی پرابلم بڑھ رہے ہیں. تو کیا آنے والی ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ اب اس طرح سے ووٹ نہیں دیتے کہ اگر آپ ذمہ دار پارٹی ہیں تو آپ کو زیادہ ووٹ ملیں گے کسی خاص علاقے میں, بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی مجموعی سیاست کیسی ہے. تو کیا یہ ابھی وینسرا والے سمجھ جائیں گے اس بات کو؟
1: آپ نے بالکل بات درست کہی کہ وینسرا پارٹی اپنی مقبولیت جو ہے وہ کھو رہی ہے, اور خاص طور پر آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ جگیرداروں, زمینداروں اور کسانوں کی جماعت
0: تھی. جی بالکل بالکل,
1: اس کے روٹس جو ہیں وہ وہاں پر ہیں.
0: جی جی,
1: لیکن اب وہ لوگ محسوس کرنے لگے ہیں کہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی وینسرا پارٹی نے ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی خاص اقدام نہیں لیے تھے.
0: جی,
1: اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر آپ نے یولینڈ علاقے کا ذکر کیا, صوبہ یولینڈ کا, یوکلینڈ کا, کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مدافعتی علاقوں میں ڈینش پیپلز پارٹی کا جو اثر رسوخ ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور سوشل ڈیموکریٹ پارٹی بھی وہاں پر پیچھے جا رہی ہے. اور ان دونوں پارٹیوں کے پیچھے جانے سے, یعنی وینسرا اور سوشل ڈیموکریٹ سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے وہ انتہائی دائیں بازو کی طرف رجوع کر رہا ہے, اور یہ بات خطرناک ہے سماج کے لیے بھی اور خود ہمارے لیے, ہم غیر ملک کے لیے بھی.
0: جی جی بالکل,
1: خاص طور پر مسلمانوں کے لیے. تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وینسرا پارٹی اگر اپنی اس گرتی ہوئی مقبولیت کی وجوہات جان چکی ہے تو دور کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟
0: جی,
1: اس بارے میں وینسرا پارٹی خاموش ہے. یہ شور تو مچاتی ہے کہ ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, لیکن رائے دہندگان جو ہیں وہ اس کے یوں اور توں کرنے سے بیزار ہیں.
0: اچھا, ابھی یہ جو آپ نے ابھی بتایا وینسرا پارٹی کے ساتھ ڈینش پیپل پارٹی کا, تو ڈنمارک کی ایک بہت سیاسی مبصر ہیں ہیلے ایب, انہوں نے کہا ہے جیسے ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈینش پیپل پارٹی وہ اب یہ چاہتی ہے کہ وینسٹرا کو پیچھے کیا جائے اور وہ خود جو بلو بلاک ہے جو اپوزیشن کا بلاک ہے اس کو ڈومینیٹ کریں اور اس میں ان کو کافی کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے.
1: بالکل آپ نے بجا کہا اور اس کی کئی وجوہات ہیں کہ ڈینش پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیوں اس قدر آگے بڑھ رہی ہے. ایک تو اس کی کمان جو ہے وہ جانتی ہے کہ انہیں نشانہ کہاں بنانا ہے, کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے.
0: جی جی جی.
1: دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیاں ابھی یہ جو اتحادی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں شامل حکومت پارٹیوں کے کئی لوگ جو ہیں وہ ان سے بیسیکلی متنفر ہیں. وہ اس اتحاد کے خلاف ہیں کیونکہ اس اتحاد میں بس آپ لے لیجئے یہ جو ہماری سوشلسٹ پارٹی ہے جی اس کو دیکھ لیجیے یہ اپنے بنیادی منشور ہی سے منحرف ہو گئی ہے.
0: Exactly.
1: جی کیونکہ اب یہ کہنے کو تو بائیں بازو کی مخلوط حکومت ہے لیکن اس بائیں بازو میں وہ عنصر دکھائی نہیں دیتا جس کی وجہ سے یہ بائیں بازو کہلوانے کی حقدار بنتی ہے. اب وہ دن گئے کہ جب نیربرو کے علاقوں میں سرخ پھیرے لہرایا کرتے تھے. آپ کو تو اچھی طرح یاد ہے, آپ کا تو پورا ڈنمارک میں قیام بھی ان باتوں میں گزرا ہے جی اور آپ جانتے ہیں. لیکن ڈینش پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ وہ دائیں بازو کی جماعتوں میں بڑی پارٹی بن جانے کی بات یا بن جانے کی صورت میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ سب سے اوپر رکھے گی اس میں ابھی وسوخ سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. کیونکہ کئی دوسری پارٹیاں ہیں, چند ایک ایسی پارٹیاں ہیں جو نہیں چاہتی کہ وہ ڈینش پارٹی کے زیر اختیار آ کر اپنا وجود جو ہے وہ برقرار رکھے اور وہ رکھ بھی نہیں سکے گی.
0: جی جی جی.
1: تو آپ دیکھیے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں. لیکن ڈینش پیپلز پارٹی اور اس طرح کی دوسری جو خاص طور پر غیر ملکیوں کے متعلق اور مسلمانوں کے متعلق جو رویہ رکھتی ہیں وہ پیش رفت کر رہی ہیں.
0: اگر آپ ماڈرن مسز سمتھ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ تو روزانہ فیس بک پہ بھی ویب سائٹ پہ وہ تو صرف یہ لکھتے ہیں مسلمانوں کو نکالو یہاں سے, امیگریشن بند کرو, مسلمانوں کو واپس بھیج دو. تو ان کی تو ایک ہی رٹ ہے کہ وہ
1: یہ بات آپ نے بالکل بجا کہی. ڈینش پیپلز پارٹی کی اور ان پارٹی کے سربراہ کی ویب سائٹ اگر آپ دیکھیں
0: جی
1: تو یہ مطالبات صاف نظر آتے ہیں. لیکن بشی صاحب
0: جی
1: آئیے ان سیاسی پارٹیوں کی منافقت دیکھیے جو خاموش رہ کر ہم پر وار کرتی ہیں.
0: جی جی بالکل.
1: سوشل ڈیموکریٹ پارٹی جس میں کئی ایک پاکستانیوں نے حالیہ انتخابات میں بھی حصہ دیا, بطور امیدوار حصہ دیا اور ان کو ووٹ بھی ڈالے اور بلدیاتی انتخابات میں بھی حصہ لیا, یہی سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے سیاسی ترجمان جو ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں
0: جی
1: کہ ڈنمارک میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے.
0: ان کے ایک منسٹر نے بھی یہ بات کہی ہے. جی
1: ان کے منسٹر نے بھی یہ بات کہی ہے اور ان کے سیاسی ترجمان جو ہیں جو اہم پوزیشن رکھتے ہیں پارٹی میں
0: بالکل بالکل
1: ان کا یہ کہنا اس کے پیچھے کیا بات جو ہے وہ پوشیدہ ہے, وہ کس بات کو ہوا دے کر عوامی رائے عامہ کو غیر ملکیوں اور خاص طور پر جیسا کہ انہوں نے کہا مسلمانوں مخالف تیار کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لوگ جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی سے منسلک ہیں بڑی اچھی بات ہے کسی ڈینش پارٹی کے ساتھ رہنا, میں تو اس بات کے بالکل حق میں ہوں
0: جی
1: لیکن
0: جی
1: ان کو یہ سوال کرنا چاہیے اپنی پارٹی کے اندر بھی اور کھل کر پوچھنا چاہیے, اپنے مقامی اخبارات میں بھی لکھنا چاہیے اور قومی اخبارات میں بھی لکھنا چاہیے کہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی یہ کیا ڈھونگ رچا رہی ہے کہ ڈنمارک میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے.
0: جی ہاں, اگر آپ فگرز دیکھیں تو ایکچولی ڈنمارک کی 6 ملین کی آبادی میں سے صرف 3 لاکھ کے قریب جو ہیں اور وہ 5% بنتے ہیں تقریباً 5-6%.
1: یہ تو باشی صاحب کا کام ہے کہ وہ اعداد و شمار کے ساتھ بات کرتے ہیں.
0: جی جی.
1: ایک عام ڈینش پیٹرسن جنسن ہینسن اس کو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں.
0: جی
1: وہ سیاستدانوں کے بیانات دیکھ کر ان پر منو آن یقین کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہی اچھا یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. ان کا کہنا جو ہے انہیں اس خوف میں مبتلا کر دیتا ہے جو ڈینش سیاستدان خاص طور پر مسلمانوں کے مطابق کے خلاف پھیلاتے ہیں کہ یہ یوں کر رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں اور ان کے ارادے یہ ہیں. اس بات کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے, اور ہمارے جو ذمہ دار نوجوان, خاص طور پر میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ جو میدان میں آئے ہوئے ہیں سیاست میں, انہیں اس بات پر بڑھ چڑھ کر چلنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جناب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے.
0: اور اس کے علاوہ نصر بھائی, میڈیا میں ان کی جو شمولیت ہے بہت کم ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے 80s 90s میں تو بہت لوگ میڈیا میں لکھتے تھے, انٹرویو دیتے تھے, لیکن آج کل ہمارے جو مختلف این جی اوز کے سربراہ ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں, وہ پتہ نہیں وہ ڈرتے ہیں یا کیا بات ہے, وہ بالکل میڈیا کے ساتھ ان کا جو ہے نا کنیکشن بہت کم ہو گیا.
1: آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ایک دور ایسا تھا آج سے کچھ 15-16 سال پہلے کہ جب ادارہ منہاج القرآن کے نوجوان جو تھے وہ بڑے متحرک تھے.
0: جی جی بالکل بالکل,
1: اور خاص طور پر ان دنوں مونا شیخ جو تھیں, ہمارے بزرگ بھائی شیخ اشفاق صاحب کی بیٹی,
0: جی
1: وہ تو بہت کمال کے مضامین اور مسلسل مضامین لکھتے ہیں.
0: بالکل ہاں,
1: اور ان کے مضامین جو تھے وہ روزنامہ انفارمیشن جیسے مطبر اور ایک غیر جانبدار اخبار کی زینت بنتے ہیں.
0: جی,
1: اور مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ میں نے کئی مضامین ان کے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے, اور ڈنمارک ریڈیو میں ہوتے ہوئے ہم ان کو استعمال کرتے تھے خبروں کے لیے اور معلومات کے لیے. یہ ادارہ منہاج القرآن اگر چاہے تو اپنے نوجوانوں کو اس طرف راغب کر سکتا ہے, اور اسی طرح دوسرے اسلامی ادارے جو ہیں وہ بھی اپنے نوجوانوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے پر نظر رکھیں, یہاں کے اخبارات کو دیکھتے رہیں, اور جہاں کہیں موقع ملے اور ضروری سمجھیں اس جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار تحریری طور پر کریں.
0: اچھا, اس میں اگر میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں, تو 80s 90s میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مذہبی آرگنائزیشن کے سربراہ تھے, لیکن وہ میڈیا کے ساتھ ان کا بڑا اچھا جو ہے کمیونیکیشن تھی. ابو لبان تھے, اس کے علاوہ دو تین اور لوگ میں جانتا ہوں, لیکن آج کل وہی پھر بات آ رہی ہے, نوجوان بھی میڈیا سے دور ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ میں جو ہمارے ینگ لوگ جو مذہبی امور پہ جن کی نظر ہے وہ بھی تھوڑا سا گھبراتے ہیں اس چیز سے کہ وہ میڈیا میں ان کا نام نہ زیادہ آ جائے.
1: گھبرانا نہیں چاہیے ان کو, باقی قریشی کی مثال سامنے رکھنی چاہیے جو ہر وقت ان کے پیچھے پڑا رہتے ہیں.
0: نصر بھائی, اب تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب ڈنمارک کی حکومت نے گرین لینڈ سے کافی خواتین کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو جو ہے وہ آئی یو ڈی اسپرال زبردستی دیا تاکہ ان کے بچے نہ پیدا ہو سکیں, تو اب یہ ہوا ہے کہ حکومت نے کہا ہے ان گرین لینڈ خواتین سے جو ابھی زندہ ہیں کہ تم کمپنسیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. تو اب ایسے یہ ہوا ہے کہ تقریباً 100 عورتوں نے اس کمپنسیشن کے لیے اپلائی کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ڈنمارک نے زیادتی کی ہے اس کی ہمیں کمپنسیشن ملی جائیے 3 لاکھ کرونا پر وومن کے حساب سے. تو دیر آیا درست آیا, اب جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ابھی کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
1: یہ ایک بڑا اچھا اور نیک اقدام ہے حکومت کی طرف سے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ کچھ تقریباً 6-7 ماہ پہلے, بلکہ 1 سال پہلے, ڈنمارک میں موجودہ وزیر اعظم تھی, جو اس وقت بھی وزیر اعظم تھی میٹے فریڈرکسن, انہوں نے باقاعدہ سرکاری طور پر ڈنمارک کی طرف سے سرکاری طور پر گرین لینڈ کے ان خواتین سے معافی مانگی تھی.
0: جی جی بالکل,
1: اور وہ بچے جو زبردستی ڈنمارک گرین لینڈ سے اٹھا کر ڈنمارک لائے گئے ان پر وہ بھی معافی مانگی تھی.
0: جی,
1: اور اب یہ جو معاوضے کی بات چل رہی ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے, اور میرے خیال میں ان لوگوں ان خواتین کی وہ حرمت جو کام بحال نہیں ہو سکے گی, لیکن ان کے اس معاوضہ کی ادائیگی کے بعد ڈنمارک کے اس جرم پر یہ تصدیق ہو جائے گی کہ اس نے یہ جرم کیا تھا اور اس کو معاوضہ ادا کرنے کی سزا ملے. یہ بات جو ہے یہ ڈنمارک کے اخلاق پر اور ڈنمارک کے سماجی جو اصول ہیں ان پر منفی نشان لگاتی ہے.
0: جی بالکل. اچھا بچوں کے اپنے والدین کے ساتھ ریلیشن شپ پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہیں ڈنمارک میں, کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ زیادہ وقت اپنا سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں, پیرنٹ کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ کوئی اچھے نہیں ہیں. تو ابھی جو نئی فگرز آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ والدین کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اب بالکل جو ہے کم ہو گئے ہیں بہت زیادہ. تو اس کے بارے میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ روایات دوبارہ جو ہے اس کو قائم کیا جائے, جس سے والدین کے لیے جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کے جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ بہتر ہو. تو اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اس میں
1: دیکھیے حکومت جو کر رہی ہے وہ تو اس کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کا اخلاقی فرض بھی ہے, سیاسی فرض بھی. لیکن اس کے لیے سب سے بہتر چیز جو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے وہ گھروں کا ماحول ہے. گھر میں والدین جو ہیں ان کا خود بچوں کے ساتھ اور بچوں کا والدین کے ساتھ کیا رابطہ ہے, کیا وہ آپس میں دن میں کسی وقت ایسی بات چیت کرتے ہیں 15-20 منٹ, ایک گھنٹہ, آدھا گھنٹہ آپس میں, کیا آج ہم نے کیا کیا, تم کیا کر رہے ہو, یہ چیزیں جاننے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ شام کے کھانے پر جب ٹیبل پر بیٹھتے تھے پورا خاندان تو ایسی باتیں ہوا کرتی تھی. لیکن اب ماں جو ہے وہ آتے ہی اپنا موبائل فون کھول لیتی ہے, بچے اپنے انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں جی, اور والد جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے کوئی پاکستانی فلم دیکھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں
0: جی.
1: ان کو پاکستان کے متعلق بہت جاننا بہت ضروری ہے کہ کس کے سیل کوکڑ نے کس کے سیل کوکڑ کو ہرا دیا جی. معاف کیجیے گا, یہ ماحول جو
0: درست کہہ رہے ہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں.
1: یہ ماحول جو ہے یہ گھر سے شروع ہوتا ہے. آپ کو جو مفید مسئلے ہیں وہ تو دے سکتی ہے, قانون سازی کر سکتی ہے, لیکن اطلاق آپ کو کرنا ہے بطور والدین. آپ نے دیکھا ہے کہ برطانیہ, فرانس, کینیڈا میں تو سوشل میڈیا پر نوجوانوں کے لیے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں.
0: بالکل بالکل.
1: اور اگر ڈنمارک میں بھی یہی چیز ہو گئی جو کہ بعض جگہ بعض حالات میں کچھ پابندیاں لگائی گئی, لیکن اگر اسی طرح اگزام دیے گئے جیسے کہ فرانس میں کر دیا گیا ہے جی, تو پھر ہم لوگ خود سیکھیں گے کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. چیزوں کو پوچھنے کے لیے ہمیں اپنی جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی حدود جو ہیں وہ خود متعین کرنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ موبائل ٹیلی فون پر آئی پر کیا دیکھتا ہے.
0: اچھا آپ نے پابندیوں کی بات کی ہے اور ہم تھوڑا ہم نے بات کی تھی کچھ سیاستدان جو مختلف پارٹیوں سے تعلق ہے وہ کھل کے بات نہیں کرتے, لیکن ایک اچھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کاشف احمد جو کوپن ہیگن سٹی کونسل میں ممبر کونسلر ہیں, انہوں نے اپنی پارٹی کی ایک تجویز کی مخالفت کی ہے کھل کے, اور انہوں نے یہ کہا کہ میری جو پارٹی ہے وہ برقع پروپوزل لے کے آئی ہے. یہ بڑی احمقانہ بات ہے کیونکہ ڈنمارک میں تو برقع استعمال ہی نہیں ہوتا, تو جب ایک چیز استعمال ہی نہیں ہوتی تو اس کے اوپر ایک اس چیز کو بین کرنا یا اس کے بارے میں بات کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. کوپن ہیگن کمون میں انہوں نے کہا کہ یہ پیورلی سمبولک پالیٹکس ہے, تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ایک کوپن ہیگن کے سٹی کونسلر جو ہیں جن کا پاکستانی بیک گراؤنڈ ہے انہوں نے کھل کے اپنی پارٹی کی مخالفت کی ہے اس پہ.
1: بالکل آپ نے بجا کہا کہ کاشف احمد نے جس طریقے سے اس مسئلے پر اپنے موقف کا اظہار کیا ہے وہ انتہائی تحمل کے ساتھ اور انہوں نے دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو مضبوط بنایا ہے
0: جی.
1: وہ جس بات کی نعرے نہیں لگاتے
0: جی,
1: میں نے یوں کر دیا, میں نے کشمیر کو یوں کر دیا, فلسطین کو یوں کر دیا, بالکل نہیں
0: جی.
1: وہ دینش سیاست کو دینش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں
0: جی.
1: پر جیسا کہ آپ نے ابھی کہا, انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو قومی سطح پر اپنی پارٹی میں پیش کریں گے
0: جی,
1: اور اس سے جواب طلب کریں گے کہ ایسا کیوں ہے جبکہ یہاں ڈنمارک میں برقع استعمال ہی نہیں ہوتا
0: جی جی بالکل
1: جی. تو ایسے شوشے چھوڑنے اور وقتی مقبولیت حاصل کرنے کے حربے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟
0: اور ان کی پارٹی جو ہے اس کو کئی رحم الکی پسند کرتے ہیں, ریڈیکل وینسٹرا کے وہ ممبر ہیں, لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کو جو کافی لتاڑا ہے اس بات پہ.
1: جی ہاں, اور دیکھیے سیاستدان جو ہیں وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں,
0: جی جی,
1: لیکن ایسی غلطی جس جو ایک مخصوص برادری کی طرف اشارہ کرتی ہو اور اسے نشانہ بناتی ہو, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ وہ سرزد ہو. سیاستدانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, کیسے اقدامات کی سفارش کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں کشور خامن نے اس بات پر جس طرح سے احتجاج بھی کیا ہے اور اس بات کو اپنی پارٹی میں پیش کرنے اور ان سے جواب طلب کرنے کا اعلان کیا ہے, وہ قابل ستائش ہے.
0: بہت خوب, اور ہماری یہ خواہش ہے اور امید بھی ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, کہ ہمارے دوسرے جو منتخب نمائندے ہیں مختلف پارٹیوں میں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے مسئلے پہ بات کریں جس سے سوسائٹی پہ, اپنی کمیونٹی پہ بڑا اثر پڑتا ہے اور جس سے ان کے
1: حالات میں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, اس وقت بلدیا کوپن ہیگن میں کچھ اور بھی ہیں بیٹھے ہوئے,
0: جی جی بالکل,
1: اور مسلمان اسلامی وہ اپنی شناخت بھی رکھتے ہیں, اور میرے خیال میں ایک دو اور بھی پاکستانی ہیں. اگر یہ سب مل کر کاشف احمد کی آواز میں آواز ملائیں تو یہ نعرہ جو یا یہ فتنہ جو اب شروع کیا جا رہا ہے, اس کا مناسب صدباب کیا جا سکتا ہے.
0: بالکل ٹرو, بالکل ٹھیک ہے. نصر بھائی, ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.
1: بہت شکریہ, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی خبروں میں آپ نے بڑی اہم باتیں بتائیں. خاص طور پر ہمارے جو بزرگ ہیں,
0: جی,
1: ان کو دھیان رکھنا چاہیے اپنی صحت و تندرستی کے متعلق, اور شوگر سے بچنے کے لیے تدابیر جو ہیں ان کو اپنانا چاہیے. میں آپ کے سامعین اور ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں, اور ان شاء اللہ ملاقات ہوگی اب دو ہفتوں کے بعد.
0: ہاں جی, اچھا نصر بھائی, دو آنے والے دو ہفتے ریڈیو جو ہے کوئی پروگرام نہیں کرے گا, کیونکہ سمر کی ہالیڈیز ہیں, تو آپ کو بھی ہم ریڈیو کے لیے نہیں تکلیف دیں گے, لیکن آپ کے ساتھ پرائیویٹلی ہم ملیں گے ضرور, بات چیت کریں گے, آپ کے پاس آئیں گے, آپ شہر آئیں گے.
1: بہت بہت شکریہ,
0: بہت بہت شکریہ نصر بھائی. رضا بھائی, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام باشی کے سنگ. امید ہے ہمارے سامعین اور ناظرین کو یہ پروگرام پسند آئے ہوگا. 16 اگست تک, اور ہاں 14 اگست کو پاکستان امبیسی میں پاکستان کی 79th جو ہے انڈیپینڈنس ڈے ہے, تو پلیز آپ ضرور جائیں اس میں, اور اپنے دوسرے پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی یوم آزادی پہ کو خوب اچھے طرح منائیں.
2: باشی صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان امبیسی میں اس مرتبہ 14 اگست کا پروگرام ہو رہا ہے, وہ 9 بجے ہوگا یا 10 بجے ہوگا؟
0: 10 بجے.
2: 10 بجے یہ اناؤنس کر دیا.
0: ان کی ویب سائٹ پہ اگر جائیں نا, فیس بک پہ,
2: جی,
0: تو وہ جو ہے آپ اس پہ پڑھ سکتے ہیں.
2: تو باشی صاحب, اسی طرح پاکستان سوسائٹی بھی جو ہے وہ 14 اگست کو ایک پروگرام کر رہی ہیں, اب پروگراموں کی بات چل نکلی ہے, تو اس میں جناب پاکستان سوسائٹی 14 اگست کو اسکول آن میرا پون نمبر 9 بوقت 4 بجے جو ہے وہ یہ پروگرام ہوگا.
0: اچھا, تو وہ اس میں سب وہ اوپن ہے سب کے لیے یا صرف سوسائٹی کے ممبران کے
2: لیے؟ یہ سب کے لیے, خواتین حضرات کے اوپن پروگرام ہے یہ.
0: اچھا, بہت بہت شکریہ. تو اس کے لیے ہم امبیسی اور پاکستان سوسائٹی اور دوسری جو آرگنائزیشن ہے وہ پاکستان یوم آزادی منانا چاہتے ہیں, تو بڑی خوشی کی بات ہے.
2: باشی صاحب, ایک اور تھا میرے ذہن میں, اب اس کا ایگزیکٹ, 1 اگست کو جو ہے وہ مانگو فیسٹیول جو ہے وہ دوبارہ کیا جا رہا ہے. میں ابھی دیکھتا ہوں اگر مجھے اس کا ایڈریس وغیرہ جو ہے وہ مل جائے.
0: میرا خیال یہ وہیں پہ ہے, بیلاروپ میں, سوری بیلاروپ کہہ رہا ہوں, البسلون میں, جہاں پہ خرم شیخ خرم صاحب نے کرایا تھا, انہیں نے کرایا دوبارہ. اچھا, یہاں پہ میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں رضا بھائی آپ سے. ابھی دیکھیں یہاں پہ اگست میں ہندوستانی امبیسی بھی کرا رہی ہے, لیکن وہ مینگو نہیں منگوا رہے, وہ انڈیا کی کافی صنعتی جو مصنوعات ہیں اس کی ایگزیبیشن کریں گے. ہمارے یہاں بس یہی ہے, مینگو اور کپڑے, اس کے علاوہ تیسری چیز ہم وہاں سے پاکستان سے منگواتے نہیں ہیں, حالانکہ پاکستان سے اور بڑی اچھی اچھی چیزیں جو ہیں ہینڈی کرافٹ بھی آ سکتے ہیں اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لوگ اس کی طرف کیوں نہیں سوچتے.
2: یہ باشی صاحب, یہ ہمارے جو امبیسڈر صاحب آئے تھے یا گردیزی صاحب,
0: انہوں نے کرایا تھا
2: یہ مانگوں کا جو ہے وہ, انہوں نے کچھ رابطے یہاں لوگوں سے کروائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. لیکن حقیقت میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, پاکستان امبیسی جو ہے وہ 14 اگست کو پروگرام کرتی ہے, اب تو ویکینڈ میں بھی آتے ہیں پروگرام, تو وہاں پہ جو ہے صرف یہ گھنٹے دو کا پروگرام کے بجائے اس کو وسیع کر کے.
0: لیکن میں وہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر امبیسی چاہے
2: جی
0: تو وہ انڈین امبیسی کی طرح ایک انڈین پاکستانی فیسٹیول کرائیں جس میں مینگو بھی منگوا سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں چھوٹی چھوٹی مصنوعات جو ہیں جو اس مارکیٹ کے لیے بھی اچھی ہوں گی, اس کی بھی نمائش کرائیں.
2: صاحب وہی جو آپ کی ترجیحات پہ ہے, مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے, اب تو 14 اگست جو کوپنہاگن میلہ تھا وہ اب کافی عرصے سے نہیں ہو رہا, تو وہاں پہ جب لاسٹ تقریب ہوئی تو وہ پاکستان امبیسی نے اپنے نام پہ جو ہے اس کو کر لیا تھا کہ جی ہم نے ان کے ساتھ مل کے کیا, جبکہ پاکستان امبیسی کا اس 14 جو کوپنہاگن میلہ ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سستی شہرت لینے کے لیے جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں. لیکن باشی صاحب, 1 اگست کا جو میں ذکر کر رہا تھا, جو مانگو شیک سمر فیسٹیول ہو رہا ہے, وہ جناب ایلبرسٹون میں ہوگا, اور یہ انگلینڈ سوائے نمبر 7 میں یہ پاک ڈن اکیڈمی جو ہے وہ اس کو ارینج کر رہی ہے, جس کے جو ہے وہ شیخ خرم صاحب کرتا درتا ہے.
0: اچھا, مینگو کے توسط سے ایک اور بھی بات بتاؤں, پاکستان میں ابھی بڑے پیمانے پہ اولیو, اووکیڈو اور دوسری ایسی چیزیں جو اس مارکیٹ میں استعمال ہو سکتی ہیں, اس کے بارے میں بھی ہمارے پاکستانی بزنس مین جو یہاں پہ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ مینگو تو ٹھیک ہے وہ اپنے لوگ بھی کھاتے ہیں, دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں, لیکن مستقبل طور پہ یہاں کی جو سپر مارکیٹس ہیں اس میں ان دوسرے, اور کینو ایک ایسا پھل ہے جو کہ مشرق وسطی میں ضرور جاتا ہے لیکن یورپ میں نہیں منگوایا جاتا اس کو, تو تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے, اس سے پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کی بھی پاسیبلٹیز ہیں, اور یہاں پہ جو مارکیٹ سپر مارکیٹ ہے اس میں بھی آپ اپنی چیزیں لا سکتے ہیں.
2: بہت شکریہ باشی صاحب. اور سامعین و ناظرین, نے یہ تھا باشی کے سنگ پروگرام, اور اگلے تھوڑی دیر بعد جو ہے ہم بسم اللہ کرا پروگرام لے کے آئیں گے, جس میں جناب میں نے باشی قریشی صاحب کو ان سے ریکویسٹ کیا کہ تھوڑا وقت دے, تاکہ ہم جو ہے وہ مختلف جو بین الاقوامی خبریں ہیں ان پہ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا تبصرہ کریں. تو سامعین و ناظرین, چند ہی لمحوں کے بعد جو ہے آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
3: آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84, ای میل ریڈیو سنائپلائی.